0: na enyo biya na yese eye urade. Psalm 118 verse 23 say urade na oma ye ye. Eye wanwa we ye nene so. Se urade adane sa. E wanwa. Na gye die simu sey na ka wu simu sey den so urade nyako pada roma send na kwa many page ni hwe wo a na ye na da roma
1: afi de wa hu ye
0: Jesus ma minyo simu mi no na afi de wo ye na ye bi ka ho wo 2 minutes se afi wo di be wi kura na betu ya be kenyam sam kakra na ye okua da de on say memma wo kwan na wa be mo bi. It took 2 minutes. Yeah.

ya e ya wunya nkopo de maye wachere so nyani nyina na e desa mhm nebo eno so nchese ye wie ya no no wo prince o wa dwia wo dwe de maye ya da wase ene wasema odi amaye ye mpa e boze koso akura ye de koso am ya ho dia ye de bigina so hwa ye namunum ya da wase so wetie ye o do Jesus Christ dim na ma ye nyina yenka amen.